e ka bo pada sori eto e mbaye le se bond fm 92.9 a o ni tori abijari ki to lenu nge bi mo se so lo la ku ton oro mi e je ka lo ni suru e je ka so ara wa lasiku ta wa ya ni darun eni titi e ti jona ko ni kuno mo ti wa en to fe ku teni ton la olohun je abaja o a ni payan won ni pa wa na lagbaro olohun ejo e je ka so ara wa lasiku ta wa yi jeje lo be ko lo ni ka fi se o ko si pe ah egbe ko ta lo mu fe gbo ma gbo o ati pe to won ti won ba soro si e to ba gbo se mo pe lori isoro yen ti won ba ti fi bu e ko le lo amun je to ba ti fi bu e o solution ti wa ijo e gogo lo lohun o pada gbadura e ju bo se lero lo akoya o e ko lo be akoya en te se fun be o ko fa l'Olorun lowo eh idajo Olorun loju laye yi ko si idajo ti won le se to le dabi ke idajo Olorun ti idajo Olorun ba de wo fun are go mo se pa mi de ni ki baba ba mi se bayi o wo go to makanu re ni lasiko ta wa yi o fi ja fo Olorun ja ni o blessing aluko abi bawo ko Olorun ko gbe ja ni se nkan te je fun mi niyan to mo fi mo fa yin l'Olorun lowo lese kese ni a bebe ni beni lese kese en to ba mo tun me a be ni pejo ma fa mi l'Olorun bo ba so jo sanu mi o ah to a ni tori abijare ki to to lenu o awa so ti wa Olorun a ma fi so eso wa lagbara Olorun a ma ra so Olorun o ba ni ko so wa Olorun ko fi so e ati abo e ko ma fi bu wa a ni tori abijare ki to to lenu ta wa mu wa fun yin ni pe ka so ra wa en to ti se pe fun Olorun je ka wa ba wo moto papo e je ka kisare je ka soro wa ka ni suru lasiko ta wa yi to ba ki ngba ma du atele ma so fo Olorun Oluwa emi suru emi emi ki yan mo la moju ko ko ri bi to tin soro egan wa fi se pe agbo ma bi won lo ma fi se wa ra ma lon lo ti e a fi won le pe wahala ti niyan ki se nitori ko meje ko se po de le yan ki yan ma ri wahala ki yan ma ri damu ni o ibere ja ni yan ma mo o yun ki mo bi to ma pari si o opolo wa agba teru eto oloye kende kale jaye bale otumara papa road adupe atope da opolo wo olotu eto mi alagba tunji olale ko ise e ku gba gbogbo emi omo yin opolo blessing na luku mu dupe olowo boti mi emi omo yin mojisola adeniji lo nki bi pilot ba ba mi ja mi le baja ma be ni pilot jo ma binu o inu buruku oni bi e o leni mi o tori mo po lagbara ju mi le nsi wa le je ko fegun ko ko fi ba mi le ran je to ah ni ri wahala ni damu e se o da ro